Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Gie en er, my luistergenot.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Jy glimlach so breed, as jy my vriendelik groet. Jy lyk toch so selfverseker, met die wereld aan jou voete. Voel jy soos 'n reus,

0: Lauroos bied aan, sout en peper, peper, G-N-R.
1: Ek wil vandag sommer net gesels oor ons liefdeslewe. Wanneer ons lief is vir iets of vir iemand, gewoonlik is daar een manier wat mense dit dadelik in acht kom. En ek wil my eie lewe gebruik. Die van julle wat my ken weet, dat ek is dol verlief op Nela. Sy is my vrou, sy is vir my die mooiste ding wat leef. Maar sy weet ek is lief vir haar. Hoekom? Daar's dinge wat ek doen. Ek vat sommer simpel goedjies. Ek weet precies hoe sy van haar koffie hou. Sy hou nie van die koffie wat ek drink nie. So ek het speciale koffie wat ek koop. Dit word net vir haar gebruik en allemaal weet, julle gebruik nie die koffie nie, dis nie hulle so koffie. Ek maak het vir haar, so sy daarvan hou. Met die hoeveelheid melk, waarvan sy hou. Ek in die oggende is my vrou lief vir heuning en suurlemoensap. Ek toets dit en proe dit tot het perfek is, dan maak ek haar wakker, of as sy reeds wakker is, sê ek, Jesus is my prinsessie, en sy weet, dat ek is lief vir haar. Nou, my vraag is dat elkeen van julle, het iets of iemand vir wie julle lief is, en as jy waarlik lief is, dan weet mense dit, want dit wys, mense weet, Lauroos is lief vir sy vrou Nela. Nou die vraag is dit, ons sê so makkelijk, o, ek is so lief vir die Here. Ons skryf dit, ons sit dit op Facebook, ons stuur goedjies deur, ons, ek vraag net, kan mense dit sien, of kan hulle dit net hoor, wanneer jy daai sinnetjie sê van, ek is lief vir die Here. Watter bewyse is daar so, wat jy doen? Nou, wat doen ek vir Nela, om te bewys dat ek lief is vir haar, of nie te bewys, om dit vir haar tastbaar te maak? Ek doen goed, wat vir haar lekker is. Ek wil het net omkeer, ek eet glad nie afval nie, glad nie. En Nela sal nooit vir my een bord afval maak, of my te wys hoe lief sy vir my is nie, alhoewel sy is mal oor afval. Een van die dinge wat ek nou nie kan verstaan in my vrou se lewe nie, maar ek doen goed vir haar wat sy sien, dat ek doen dit, omdat sy daarvan nou, en daarom is bewys het my liefde. Nou, wat is dit wat ons doen, wat vir die Here ons liefde bewys. Wat sê die Here? Hy sê, love the Lord thy God with all of your heart, all of your soul, all of with your mind, and all of your strength. En dan sê hy, en jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Dis die tweede gebod. Wat gelyk staan aan die eerste ene? Met ander woorde, het jy God lief? Bewys liefde aan ander mense. Dit is ons grootste bewys van liefde, vir die Here, is dat ons die onliefbare, die mense that are not lovable, dat ons hulle lief. Dit is so makkelijk om die mense te lief wat is soos ek. Dit is so makkelijk om mense te lief wat skoon is, en ryk is, en netjies is, en my taal praat, my kultuur. Maar het is nie so makkelijk om mense te lief wat van die ander groepe is nie. En dit is nou wat ek vanoggend vir jou wil sê. Jy sê jy die Here lief, bewys dit. Doen dit. Doen dit wat jou liefde vir die Here wys. Gaan uit. Gaan raak ander mense aan.
0: Lauroos bied aan. Sout en peper. Peper.
2: G-N-R. This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.

0: Hartlike goeiemôre, dierbare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ek groet jou in die wonderlikste, kosbaarste naam van Jesus Christus ons Here. Dit is dag 8 in ons reeks Die Fundament van Eskatologie en vandag praat ek met u oor die dag van die Here. Die dag van die Here is die dag waarop God op 'n besondere wyse ingryp om te oordeel, te verlos en sy heerskappy te openbaar. Ons het die afgelope 7 dae 'n fundament gelê waar ons gesê het, wat beteken eskatologie? Ons het gesien dat die eindtyd boodskap nie by openbaring begin nie, en ons het die groot Bybelse tydlyn gevolg, ons het gepraat oor die koninkryk van God, oor die beginsel van reeds, maar nog nie. Ons het gekyk na Christus se eerste koms en sy toekomstige wederkoms, en toe het ons gekyk na die beloftes wat Jesus vir ons gegee het. Vandag kom ons by die uitdrukking wat ons baie keer in die Bybel teekom, die dag van die Here. Maar wat beteken dit? Is dit net een spesifieke dag aan die einde van die wêreld? Of gebruik die Bybel die uitdrukking op 'n breër manier? Kom ons kyk daarna. Die dag van die Here is eerste en veral God se dag. Wanneer die Bybel praat van die dag van die Here, gaan dit nie in die eerste plek oor 'n mens se dag nie. Dit gaan oor God se ingryping. Joel 2 vers 11 sê, want die dag van die Here is groot en baie vreeslik, en wie kan dit verdra? Dit fokus nie bloot op die kalenderdatum nie. Die fokus hier is, dat God tree in. God bring oordeel. God openbaar sy mag. Hy bring geregtigheid, en hy verlos sy mense. Die dag van die Here is dus in sy kern 'n tyd, wanneer God op besondere en beslissende wyse in die geskiedenis ingryp. Die dag van die Here is verbonde aan oordeel. Die profete gebruik hierdie uitdrukking baie keer wanneer hulle oor oordeel praat. Jesaja 13 vers 9 sê, kyk, die dag van die Here kom, wreed met grimmigheid en toorngloed, om die aarde 'n woestynheid te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. Dit is ernstige taal. Die Bybel leer ons dat God nie sonde vir ewig sal verdra nie. Daar kom 'n dag, broer, suster, waarop God finaal sal oordeel. Dit is iets wat ons moderne wêreld baie moeilik vind om te aanvaar. Ons praat graag oor God se liefde, en die waarheid is, God is liefde. Maar die God wat liefde is, is ook heilig en hy is ook regverdig. En daarom kan sonde nie vir ewig ongestraf bly nie. Die dag van die Here herinner ons daaraan dat God uiteindelik reg sal doen. Maar in die derde plek beteken die dag van die Here is nie net oor oordeel nie. Hier is 'n belangrike punt. As ons net hoor die dag van die Here beteken oordeel, het ons nie die volle Bybelse prentjie nie. Vir God se volk kan die dag van die Here ook 'n dag van verlossing en hoop wees. Joel sê in Joel 2 vers 32, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dus sien ons iets belangrik: oordeel vir die goddelose, verlossing vir die wat die Here aanroep. Dit is 'n patroon wat ons herhaaldelik in die Bybel sien. God bring oordeel, maar hy vergeet nie sy mense nie. In die vierde plek, die dag van die Here kan ook na verskillende goddelike ingrype verwys. En nou moet ons dalk 'n bietjie versigtig wees. Die uitdrukking die dag van die Here moenie altyd outomaties aan een enkele toekomstige 24-uur dag gekoppel word nie. Die profete gebruik die taal soms vir God se historiese ingryping teen spesifieke nasies. Maar die taal wys ook vooruit na 'n groter en 'n finale dag van God se oordeel. Dis baie belangrik vir ons studie, want wanneer ons later 'n profetiese teks lees wat praat van die dag van die Here, dan moet ons altyd vra, wat is die onmiddellike konteks? Praat die profeet van 'n historiese gebeurtenis? Praat hy hier van 'n toekomstige gebeurtenis? Of bevat die profesie 'n patroon waarin 'n historiese oordeel vooruitwys na 'n groter toekomstige vervulling? Ons moet die teks laat antwoord. Die Nuwe Testament verwag ook 'n toekomstige dag van die Here. Die Nuwe Testament neem hierdie profetiese taal oor en ons sien in 1 Tessalonisense 5 vers 2, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Let op, kom. Dit wys op 'n toekomstige gebeurtenis. Petrus gebruik dieselfde taal in 2 Petrus 3 vers 10. Hy sê, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Petrus verbind hierdie dag aan geweldige toekomstige gebeure en uiteindelik aan die nuwe skepping. Hy skryf later in vers 13, maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Dis belangrik, broer, suster. Die Bybelse verhaal beweeg van oordeel na nuwe skepping. Die dag van die Here in die 6de plek is daarom 'n waarskuwing en dis ook 'n hoop. Vir iemand wat Christus verwerp, is die dag van die Here 'n waarskuwing. God sal oordeel. Maar vir die gelowige is dit 'n wonderlike hoop. God sal uiteindelik reg doen. Dit is waarom ons nie net bang hoef te wees vir die toekoms nie. Ons kan uitsien, want ons weet wie ons verlosser is. 1 Tessalonisense 5 vers 9 sê, want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike belofte! Nou, dit beteken nie dat die gelowige noodwendig geen lyding of geen verdrukking in hierdie wêreld sal ervaar nie. Die Bybel waarsku juis dat gelowiges deur moeilike tye kan gaan. Maar dit beteken ons uiteindelike bestemming is nie God se oordeel nie. Ons hoop is in Jesus Christus. Wat sê hierdie teks vir my en vir jou vandag? Hierdie onderwerp is nie bloot akademies nie. Die vraag is nie net wanneer is die dag van die Here nie. Die belangriker vraag is, is ek gereed vir die dag van die Here? Petrus skryf in 2 Petrus 3 vers 11, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Kyk wat gebeur. Petrus praat oor die toekoms en sy onmiddellike toepassing is heilige wandel. Die kennis van die eindtyd behoort dus ons lewe vandag te verander. Dit behoort ons nou wakker te maak. Dit behoort ons heilig te laat leef. Dit behoort ons te laat volhard en te laat getuig en ons te laat uitsien na Jesus Christus se koms. Liewe broer, suster, wat is die dag van die Here in eenvoudige taal? Dit is die Bybelse uitdrukking vir God se besondere en beslissende ingryping in die geskiedenis, veral in oordeel, maar ook in verlossing en die uiteindelike vestiging van sy geregtigheid en sy koninkryk. Dit is 'n tema wat deur die Ou Testament loop. Dit word deur Jesus se onderrig voortgesit en dit word deur die apostels verder ontwikkel. Maar ons moet onthou, nie elke verwysing na die dag van die Here beteken noodwendig presies dieselfde gebeurtenis of dieselfde tydstip nie. Ons moet altyd na die konteks kyk en wanneer ons later by die spesifieke eindtyd gebeure kom, sal ons dan vra hoe hierdie dag van die Here verband hou met die wegraping, die verdrukking, die wederkoms van Jesus, die oordeel, die finale nuwe skepping. Maar vandag hoef jy net hierdie een waarheid vas te hou. God het die geskiedenis in sy hand en daar kom 'n dag waarop hy finaal sal ingryp. Daarom hoef die kind van die Here nie die toekoms te vrees nie. Ons moet gereed wees en ons moet trou wees. Ons moet heilige lewens leef en ons moet ons oë op Jesus gefokus hou, want die Here kom, prys sy naam. Here, onse God, baie dankie, dat U ons in die woord waarsku oor die dag van die Here. Help ons om nie hierdie dinge ligtelik op te neem nie. Maak ons geestelik wakker, Here. Ons wil heilige lewens leef. Geef vir ons krag, Here, dat ons sal volhard. Maak ons getroue getuies van die evangelie, en wanneer ons, Here, aan die toekoms dink, help ons om nie in vrees te leef nie, maar in die hoop wat ons in U het. Ons weet nie alles wat voorlê nie, maar ons weet, U is en U bly in beheer, en daarom bid ons. Amen. Ja, kom Here Jesus. Amen. Puta, sissa, gaan hierdie dag in, leef voluit vir die Here. Ons het in Christus die wonderlike hoop, dat Hy bring vir ons, uiteindelik by die plek waar ons van hierdie tydelike verlos word, om vir ewig by Jesus te wees. 'N Baie geseënde dag vir jou. Shalom.
1: Live from my studio.
0: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.

Hartelike groete op hierdie maandagmore. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom ons wees bly en ons jubel en juig daarin. En hierdie dag kan ons vanmôre kan ons opstaan, ons hande omhoog hef en al die lof en die eer aan hom bring. Want weet jy wat, jou dade vertel alles. Johannes 13 vers 35. As julle liefde teenoor mekaar beoefen, sal almal daaraan sien dat julle my disippels is. So wat sê dit vir ons vanmôre? As ons die liefde beoefen wat van Jesus afkom, sal almal sien dat ons van Jesus afkom, dat ons sy disippels is. Christenskap is altyd 'n pratende godsdienst. Dit gaan alles oor God wat met ons praat, in die Bybel, in sy skepping en deur ander mense wat ons van God vertel. Ook in Christus wat die woord is wat vlees geword het om ons ontwil. Dit alles veronderstel 'n pratende God. Soms dink mense wat nie gelowig is nie, dat dit al is wat Christene ooit kan doen. Ons praat en ons praat net. Jesus het geweet dat daar baie meer nodig sou wees as 'n pratery. Daar moes praktiese dade wees wat die opregtheid van sy volgelinge se geloof sou bevestig en wys hoe dat daardie geloof ook 'n verskil maak. Dit sou baie meer as hol klinkende woorde moes wees. Hulle liefde vir mekaar sal al die praatwerk moet doen. Dit sou aan almal bewys lewer van wie die se disippels hulle was en dit sou bewys wees dat sy liefde in hulle leef. Dit sou op sy beurt weer dui op die feit dat God die Vader die wêreld op dieselfde wyse liefgehad het as wat Christus hulle liefgehad het. En net soos wat Jesus wat van 'n ewige lewe vertel het en dit vir mense aangebied het, so sou hulle liefde aan almal die ewige lewe voorhou. Hulle besondere liefde vir mekaar sou 'n bonatuurlike kwaliteit besit. Dit sou dui op die teenwoordigheid van God in hulle lewens. Jy moet vir Christus getuienis lewer deur jou liefde vir jou mede-Christene. Dit beteken liefde vir mense van ander denominasies en rasse. Om vir Christus te getuig is nooit maklik nie. Getuienis deur liefde is nog meer veel eisend. Is jy gewillig om die prys te betaal? Een liefdevolle siel steek veel ander aan die brand. Kom ons steek mekaar aan en ons gaan vertel dat Jesus red en genees en hy doop nog met sy Heilige Gees. Kom ons bid saam. Heilige Here Jesus, help ons om vir die wêreld te vertel deur ons liefde vir mekaar en vir ander. Amen.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy moet nie weggaan nie. Bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend. Ons is vroeg, ons is op die pad terug Randfontein toe. Baie geseënde naweek gehad by die Border Mighty Men. En vanoggend wil ek met julle gesels oor iets. En Shani is hier by my, hoor. Hallo Shani.
2: Goeiemôre julle en ek het jou klaar hulle gesê.
1: Jy is my klaar nou. Sarah het hier die hele gesprek 'n bietjie weer. Okay. Ons praat nie die hele tyd mekaar tot ons die gedagte met die dag doen nie. Maar okay, my vrou het hierdie ding waar as ons baie keer, nie altyd nie, maar as ons weggaan, dan vir een of ander rede kry mense Shani se naam verkeerd. Nou ek weet nie of dit die manier is hoe ek het dalk verkeerd sê nie of wat die hele storie is nie.
2: Of is dit
1: ek weet nie.
2: Opsetlik, ek weet nie.
1: Maar ja, maar ons kom baie keer dan sal mense vir ons sê hallo Chancy, of Kani, of Shani, of Zani,
2: Jermaine
1: is my favorite.
2: Chancy,
1: en Shani, en ons, daar's al die verskillende name wat hulle vir haar het, en dan sê soos in, come on, my naam is Shani, C-H-A-N-N-I-E, en dan sê ek altyd vir, weet jy wat, my baby, jy het 'n goeie naam, maak nie saak of hulle dit verkeerd sê, nie, en Prediker sê jou vers 1 sê, 'n goeie naam is beter as goeie olie. Dit gaan basies daaroor dat dit is nie of mense jou naam verkeerd sê nie, dit gaan oor wat word gekoppel aan jou naam. Word daar gekoppel aan jou naam betroubaar? Word daar gekoppel aan jou naam iemand wat eerbiedig is? Word daar gekoppel aan jou naam iemand wat die waarheid praat? Want daai naam gaan jou vooruit. En as jy dink die naam is nie belangrik nie, die woord van God leer vir ons in Jeremia 1 vers 5, ek het jou op jou naam geroep.
2: Ja.
1: En hoe belangrik is dit? En voordat jy in die moederskoot gevorm was, dat jy geken en geheilig, so daai gedeelte leer vir ons dat die Here het klaar jou naam geken daar. Jou naam is gekies deur die koning. Jou ouers dink hulle het jou naam gekies, maar die koning het klaar bepaal voordat jy in die moederskoot gevorm was, het die koning klaar bepaal wat jou naam gaan wees. En wat vir my awesome is, is dat ek en jy, as ons droog gemaak het in die verlede, kan ons vandag die manier hoe mense na ons naam kyk, kan ons deur ons optrede verander. En die enigste manier hoe ons optrede definitief gaan verander, is dat as ons dit wat ons in die verlede gedoen het, vanoggend by die voete van die Here los, het sy het wie ook al baie mense te verlede, en van vandag af besluit, weet jy wat, ek gaan dinge anders beginne doen. Ek kan nie vanoggend garantie dat die woord wat ek gee, gaan mense kry op 'n plek waar hulle Shani se naam gereg sê nie. Ek verstaan nie die hele situasie nie. By the way, haar naam is eintlik Chantel.
2: Ja.
1: Sy dink ek beklei met haar as ek sê Chantel. Maar dis maar hoe dit is. En ek het al leer ken as Shani, maar is eintlik Chantel, dubbel L. Dis so ek weet.
2: Geen E agter nie.
1: Ja, ek het vergeet om dit te sê. Maar, so, as jy vanoggend enig iets gekoppel het in jou naam, ek weet nie wat dit is nie. Iets wat jy dalk verkeerd gedoen het in die verlede. Dalk is dit iets wat jy gedoen het, dalk is dit deel van jou getuienis. Weet vanoggend dat die koning by koning, die koning van die konings, by magte is om vanoggend dit te herstel, jou naam te herstel, om weer die positiewe, goddelike waarheid te koppel aan jou naam. En enigste manier jy dit gaan doen, is deur harde werk, dis deur jou optrede. Hoe jy mense hanteer, hoe jy dinge doen in die toekoms. Jy gaan nou dit wat jy in die verlede moet jy nou beter oordoen. Die enigste manier is, jy gaan dit nie alleen doen. Jy gaan die Heilige Gees by jou hê, en die vrug van die Gees gaan help dat jou naam kan verander. baie mense het hierdie ding van ek worry wat mense sê nie en laat hulle maar sê wat hulle wil en ek worry, maar eintlik moet ons worry op die ou einde wat mense sê hoekom, want ons is ambassadeurs van die koninkryk. In die boek van 1 Timoteus, 2 Timoteus en Titus, leer die Here daarso vir die jong manne Timoteus wat in die bediening ingaan dat Timoteus moenie jou vyande iets sleg sê om van jou te sê nie. Laat hulle beskaam staan as hulle iewers staan en oor jou praat. Hoekom? Oor die vrug van die gees wat in jou lewe is. So, even hulle wat jou vyande is, moet deur jou optrede iewers staan en beskaam staan tussen ander mense, want hulle wil jou bespreek, hulle wil jou sleg sê, maar hulle kan dit nie doen nie, hoekom nie? Want die waarheid gekoppel aan jou naam, maak dit nie saak hoeveel leen hulle oor jou spreek. And the devil is a liar, maar die waarheid sal altyd sê vir jou. So ek weet die Here wil soveel onder mense se name vanoggend in ere herstel. En na die gebed begin die journey om dit te kan doen. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus en dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend huis toe te ry. Ons bid dat ons veilig sal luister soos ons reeds gebid het. Maar ek bid ook vanoggend dat U vanoggend soveel mense die geleentheid gee en hulle die geleentheid met albei hande aangryp om hulle name en ere te herstel en dat die Heilige Gees hulle sal lei dat die herstelproses alles deel van hulle getuienis sal wees en ons sê vir U dankie daarvoor aan U al die lof en al die eer en ons bid dit vanoggend in die naam bo alle name die naam van Jesus. Amen.

baie jare daarna, toe die klein seentjie al 'n groot man was, het hy die tyding gekry dat sy bejaarde vader ernstig siek op 'n hospitaalbed was. Hy het na sy bejaarde vader gegaan en gesien dat hy baie na aan sy einde was. Hy het sy hande gevat

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: Like what we play?
1: Yeah.
2: Something everybody can listen to.
0: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
3: In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
4: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Kneipes Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Kneipes Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service. Hartlike goeiemôre, liewe broer en suster. Ek groet u in die mooi naam van Jesus Christus, ons Here. Ek wil vandag met u oor 'n baie belangrike en ernstige gedagte gesels. Ons is besig om deur Galasiërs 2 te werk en vandag praat ons daaruit die 11de vers uit. Daar staan: toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. Ek wil met u praat oor die tema, die belangrikheid van openbare teregwysing. Jy weet, daar is soveel gesprekke onder mense van, as jy iemand teregwys, dan oordeel jy. Iemand sal, as jy met hom praat oor iets wat verkeerd is, wat buite die voorskrif van die woord is, dat jy hom oordeel of veroordeel, en daai soort dinge. Mense wil nie tereggewys word nie. Maar ons sien in die skrif telke male hoe belangrik hierdie saak is. Hier vind ons in hierdie vers wat Paulus beskryf, 'n konfrontasie wat hy met Petrus gehad het in Antiochië. Petrus, wat een van die leidende apostels was, het aanstoot gegee deur sy gedrag in verband met die heidense gelowiges. Paulus se optrede van openlike teregwysing het 'n diepgaande les vir ons as gelowiges oor die belangrikheid en die rol van teregwysing in die lewe van gelowiges. Nou, wat is die belangrikheid van openlike teregwysing? Openlike teregwysing is belangrik vir verskeie redes. Galasiërs 2:11 toon hoe Paulus hierdie beginsel toegepas het, die gebruik om die waarheid van die evangelie te verdedig. Nou, om die evangelie se waarheid te handhaaf, is waaroor dit gaan in die eerste plek. Paulus het Petrus openlik tereggewys, omdat hy veroordeeld gestaan het. Hierdie frase dui daarop dat Petrus skuldig was aan 'n aksie, wat nie in lyn was met die waarheid van die evangelie nie. Petrus het eers saam met die heidene of die heidense gelowiges geëet, maar toe sommige Joodse gelowiges uit Jerusalem aankom, het hy hom onttrek. Hy was bang vir kritiek. Kyk maar gerus daar in Galasiërs 2 vers 12 en 13. Hierdie optrede het 'n skadelike voorbeeld gestel en die waarheid van die eenheid tussen Jood en nie-Jood in Christus het dit bedreig. Openlike teregwysing was nodig om die waarheid van die evangelie duidelik te stel en om te voorkom dat die kerk verval in 'n skeiding of dwaling wat die kernboodskap van geloof en genade sou verduister. So, die belangrikheid van openlike teregwysing praat ook met ons oor die integriteit en die eenheid van die gemeente wat ons moet bewaar. Teregwysing is 'n belangrike aspek om die eenheid van die kerk te handhaaf. Petrus se gedrag het nie net 'n persoonlike fout verteenwoordig nie, maar het die potensiaal gehad om verdeeldheid in die gemeente te veroorsaak. Sy optrede het ander, insluitend Barnabas, mislei om 'n skeuring te veroorsaak tussen Joodse en heidense gelowiges. Paulus het dus gevoel dat dit noodsaaklik was om hierdie situasie recht te stel deur Petrus in die openbaar te konfronteer. Dit praat ook met ons, hierdie openlike teregwysing, hoe belangrik dit is om geestelike groei en heiligheid aan te moedig. Paulus' teregwysing van Petrus het ook gedien as 'n vorm van dissipline wat bedoel is om geestelike groei en volwassenheid te bevorder. Deur Petrus openlik tereg te wys, het Paulus nie net Petrus se fout aangespreek nie, maar ook aan die hele gemeente 'n les gegee oor die belangrikheid van konsekwentheid en opregtheid in die lewe van 'n gelowige. Spreuke 27 vers 5 sê, beter is openlike teregwysing as liefde wat verborge is. U sien, hierdie teregwysing was bedoel om heiligheid en gehoorsaamheid aan God se woord te bevorder. So wat is die rol dan van openlike teregwysing in die lewe van gelowiges? Dis belangrik en ons sien hoekom dit belangrik is. Dis belangrik om geestelike groei en heiligheid aan te moedig, om integriteit en eenheid onder mekaar te bewaar en om die evangelie waarheid te beskerm. Nou ja, die rol van hierdie openlike teregwysing in die lewe van gelowiges. Die eerste plek, handhaaf dit doeltreffende geestelike leierskap. En ek praat weer eens, ja, daar's 'n rol vir leiers binne die konteks van die nominale funksie en. Maar ons het so vasgevang geraak rondom daai soort leierskap dat wanneer ons praat oor leierskap, dat ons eintlik nie verstaan wat die Here bedoel nie. Nou Petrus was 'n prominente figuur in die vroeë kerk. En sy optrede sou 'n groot invloed gehad het. Paulus se teregwysing het Petrus se gesag en die integriteit van sy leierskap versterk deur te verseker dat hy verantwoordbaar gehou word en sy optrede in lyn bring met die waarheid van die evangelie. Geliefdes, so moet ons vandag ook diegene wat hulle self as leiers bestempel, moet ons verantwoordbaar hou. As iemand iets sê, iets doen, iets wat buite die voorskrif van die woord is, dan moet ons hulle verantwoordbaar hou. So kan ons byvoorbeeld nie iemand op 'n kansel laat staan wat die gruwels van die dinge wat sonde is akkommodeer en wat dit wat God vir ons voorhou goedkoop ag en daarop trap nie. Dit wys dat niemand, selfs nie die mees prominente leiers, bo kritiek en teregwysing is nie. Hierdie beginsel verseker dan, as ons dit reg toepas, dat die kerk se leierskap 'n voorbeeld van godvrugtigheid sal stel. En daar's baie skrifgedeeltes wat daaroor praat. Dit verskaf dan ook lering of onderwys en riglyne aan die gemeente. Openlike teregwysing verskaf 'n openbare les aan die gemeente of aan mense oor wat reg en verkeerd is volgens die Bybelse standaarde. In hierdie geval het dit duidelik gemaak dat diskriminasie of skeiding tussen gelowiges op grond van etniese of kulturele agtergrond nie in lyn was met die boodskap van Christus nie. Deur Petrus openlik tereg te wys, het Paulus aan alle gelowiges gewys dat die liefde en die genade van God vir almal is en dat ons mekaar as een in Christus moet beskou. Kyk gerus maar na Efesiërs 2 vers 14 tot 16. Dit praat ook met ons oor die rol wat dit speel is om te bevorder die geestelike gesondheid en geregtigheid onderling. Wanneer daar sonde of verkeerde praktyke in ons gemeenskap is of van ons gemeente is, wat daar voorkom, dan moet dit aangespreek word om die geestelike gesondheid van die gemeente te bewaar. Maar weet jy, helaas is dit hartseer om te sê dat niemand praat meer oor dit wat verkeerd is nie. Niemand konfronteer meer mense met die verkeerde handel en wandel en praktyke waarmee hulle besig is nie. 1 Timoteus 5 vers 20 sê, die wat sondig, moet jy in die teenwoordigheid van almal bestraf, sodat ook die ander kan vrees. Openlike teregwysing bring die hele gemeente tot besinning oor die gevolge van sonde en moedig aan tot geregtigheid en heiligheid. Wat is die balans tussen genade en waarheid dan, as 'n mens na hierdie gedeelte kyk? Openlike teregwysing moet altyd met wysheid en genade en liefde gedoen word. Paulus se voorbeeld wys dat teregwysing nie bedoel is om iemand te verneder of om iemand te veroordeel nie, maar om die waarheid van die evangelie te handhaaf en die persoon in liefde terug te bring na die regte pad. Die doel is herstel, nie vernedering nie. Paulus se teregwysing van Petrus was nie gemotiveer deur 'n persoonlike wrok of arrogansie nie, maar deur 'n begeerte om die waarheid van die evangelie te bewaar en om Petrus te herstel tot 'n posisie van integriteit. Volgens Matteus 18 vers 15 tot 17 moet die eerste stap in teregwysing privaat wees, maar as die persoon hardkoppig volhard in hulle fout, kan dit nodig wees om dit openlik te hanteer vir die groter voordeel van die gemeente. Dit moet gedoen word in 'n gees van sagmoedigheid. Teregwysing moet altyd met 'n gees van sagmoedigheid en liefde geskied. Galasiërs 6 vers 1 sê, broeders, as iemand ook oorval word in 'n misdaad, moet julle wat geestelik is, so iemand reghelp in 'n gees van sagmoedigheid en gee ag op jouself, dat jy nie ook versoek word nie. Dit beteken dat teregwysing moet geskied met die doel om opbouend en genesend te wees, eerder as afbrekend. Galasiërs 2 vers 11, geliefdes, leer ons oor die belangrikheid van openlike teregwysing, om die waarheid van die evangelie te handhaaf, die eenheid en gesondheid van die gemeente te beskerm, en om geestelike groei aan te moedig. Teregwysing speel 'n geweldige belangrike rol in die lewe van gelowiges, deur verantwoordbaarheid, onderrig en geestelike korrektheid te bevorder. Dit moet egter altyd met 'n gees van liefde, wysheid en nederigheid gedoen word, met die doel om die persoon te herstel en om die kerk in gehoorsaamheid aan God se woord te hou. Ek sê weer, die kerk is ek en jy. Die kerk is die liggaam, jy en ek wat tempel van God is, en dat ons mekaar verantwoordbaar moet hou, mekaar moet aanmoedig, dat ons kan suiwer wees in ons wandel met die Here. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord weer vandag. Dankie dat jy met ons praat oor hierdie allerbelangrike saak, Here, om mekaar aan te spreek met die liefde van Christus. Here, dat ons die waarheid sal beskerm, die evangelie sal bewaar. Here, dat ons hierdie waarheid sal handhaaf deur integriteit en eenheid in die onderlinge wandel met mekaar en om geestelike groei en heiligheid aan te moedig. Vader, help ons om doeltreffend te wees in ons geestelike leiding wat ons gee. Help ons, Vader, om mekaar met die woord van die Here te onderrig en te leer, en dat ons die riglyne sal vasmaak vir U glorie en heerlikheid, en dat geestelike welsyn en gesondheid die reg doen, Here, die fokus sal wees van die dinge waarmee ons besig is. Help ons, Here, dat wanneer ons hierdie belangrike taak uitvoer, dat ons dit met liefde en met sagmoedigheid sal doen, om nie te verneder nie, maar in 'n gees van sagmoedigheid, soos wat U ons, Here, met liefde en met genade kom omvou het. Ons dank U daarvoor in die naam van Jesus. Amen en amen. Geliefdes, 'n baie geseënde en 'n wonderlike dag bid ek jou toe in die naam van Jesus. Maak seker dat jy suiwer is en dat jy ook bereid is om op te staan vir wat reg is. Spreek aan wanneer dit nodig is vir die glorie van Jesus. Vrede vir jou in Jesus naam. Shalom.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
0: Jy luister na jou gunsteling Christelike radio GNR La.

0: blouroos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: GNR. Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning, turning, turning, turning.
2: Ons is vandag by deel 4 van hierdie baie kort reeksie met 4-5 kort boodskapies. Vandag sin is, wees bereid om die een te wees wat verander. Kral, wees die een wat bereid is om te verander. Ek en Jela het al taamlik baie huweliksberading gedoen in die laaste paar jaar. En wat interessant is, is wanneer jy twee mensies het wat probleme het, en jy vraag vir die een om jou apart te vertel, wie dra die meeste skuld, dan is daai een gewoonlik 5% verkeerd, en die ander ou is 95% verkeerd. Maar vraag die ander persoon, dan sê hy, ek is die een wat 5% verkeerd is, sy is 95% van die probleem. Maar weet jy wat ek wil sê, is dit, jy is eintlik 100% verantwoordelik vir jou deel wat verkeerd is. Of jy 15, 15, 30, 50, 100% verkeerd, jy is 100% verantwoordelik vir jou deel wat verkeerd is. Ek dink dit is so belangrik dat ons bereid is om te verander en nie vast te byt soos 'n donkie wat sy spore vastslaan en jy kan hom sleep en slaan en doen wat jy wil, but it won't budge. Ons moet bereid wees om te sê, Here, verander my, maak my meer soos u seun. Want ek dink toch, as ons vraag, wat is Godse wil vir jou? Wat is Godse wil vir my? Vaderse wil is dat jy meer moet word, soos Jesus. En in 'n konflik situasie, in 'n huwelik, in 'n verhouding, ouer kind, wat ook al, ons het nodig om meer te word soos Jesus. So, is jy bereid om te sê, Here, ons het verandering nodig, maar begin by my. Help my, Here, om meer te wees soos u, om lief te hê soos u, om te vergewe soos wat u vergewe, om te wees soos wat u wees is.
0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
1: GNR.

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op draafstap. Daar in Prediker 3 vanaf vers 1 tot 8 het ons gelees. En hy sê alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. En dan sê vers 2 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. Nou as jy hierdie woord kan hoor vanmôre, dan beteken dit daai moment in jou lewe het aangebreek, daai tyd om gebore te word. En dat ek en jy tussen twee tye is met verskillende seisoene. Daar's 'n tyd om gebore te word en daar's 'n tyd om te sterwe. En ek en jy is vanmôre so tussen die twee met verskillende tye en met verskillende seisoene. Nou ek en jy moet kan weet in die verskillende seisoene is daar sekere momente. En ek en jy moet kan, in wat ons reeds oor gepraat het, is ek en jy moet kan wag vir sekere momente.

0: om te gebeur en ek en jy moet baie keer kan wag vir sekere seisoene om te verander. So ek en jy moet kan bereid wees om te wag en geduldig te wees. Maar nou kom die woord van die Here en hy sê ook, maar God is geduldig. Daarom Petrus. Daarom Petrus, dan sê hy, God is nie vertraag nie sy belofte, soos sommige dit vertraging ag nie. Die Engels praat van he's not slack, beteken God is nie slap om sy beloftes te hou nie. Onthou wat ons gesê het, dis nou die tyd, God wil nou sy beloftes vervul, hy wil nou die visioene vervul. Maar nou kom die woord van die Here, hy sê, God is geduldig. God is nie, stel nie onnodig uit nie. Hy stel nie sy beloftes uit, soos wat ons dit uitstel of vertraging ag nie. Maar God is lankmoedig oor ons, want hy wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. So beteken dit wat ek en jy beleef, 'n seisoen wat uitgerek is of 'n seisoen wat lyk my te lank aangaan, is eintlik God wat besig is om te werk aan ons. En ek en jy moet kan weet, soms sal die Here seisoene toelaat in hierdie wagperiode, sal God sekere seisoene toelaat sodat die regte moment kan gebeur. En ek wil dit nou vir jou so verduidelik. Johannes 3 vers 3 sê die woorde, hy sê, Jesus antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En ons weet, dit is Nikodemus wat na Jesus toe gegaan het, en Jesus sê vir hom, maar as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk nie sien nie. En hy vraat, moet ek weer teruggaan in my ma se maag? En Jesus verduidelik vir hom, nee, jy moet uit water en gees, as 'n mens nie uit water en gees gebore is nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. En ek en jy moet kan besef, partykeer sal die Here 'n slegte seisoen in ons lewens toelaat sodat 'n goeie moment met ons kan gebeur. En ek en jy moet kan weet dat soms sal die Here dan selfs slegte tye oor ons pad langs kom en slegte seisoene ons pad langs kom sodat hy ons kan oortuig van ons sonde, van geregtigheid en oordeel, dat die Heilige Gees met ons kan werk en ons besef ons is op die verkeerde pad. Want as jy gaan lees daar in Romeine 5 vers 6, dan kom die woord van die Here. Hy sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Nee, beteken toe ons nog in ons sonde was, het Christus op die regte tyd, so daar was 'n moment wat Christus vir my en vir jou kom sterf het, sodat ek en jy lewe kan hê, maar ek en jy het hom nog nie aangeneem nie, en daarom het ons nog nie die lewe wat hy vir ons wil gee nie. En dis waarom, as jy gaan lees in Johannes 1 vers 12, dan kom hy en hy sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. En ek en jy moet vanmôre vir onsself die vraag vra, het hierdie moment in ons lewens aangebreek? Hierdie moment van wedergeboorte, hierdie moment van bekering, hierdie moment van aanvaarding dat Jesus Christus vir my sonde gesterf het en ek het hom aangeneem as my persoonlike saligmaker en verlosser. Nou, Psalm 34 vers 14 sê hierdie woorde, hy sê, wyk af van wat verkeerd is en doen wat goed is, soek die vrede en jaag dit na. Beteken, daar moet 'n tyd kom wat ek en jy wegdraai, en dit is wat daai woord wyk af beteken, om weg te draai, beteken om te draai, en dis wat die woordjie bekering beteken. As ek en jy ons bekeer, dan draai ons om. Die woord wat daar gebruik word beteken om 'n 180 grade draai te maak, dan beteken dit ek en jy bekeer ons weg van die sonde, weg van die ewel, weg van dit wat verkeerd is, en ons draai na Christus toe om hom aan te neem as persoonlike saligmaker en verlosser. En hierdie woord sê, stop met dit wat verkeerd is, stop met dit wat sondig is, stop met dit en draai om en begin om te doen dit wat vrede bring en dit wat uiteindelik goed is dat ek en jy die goeie sal doen. En ek en jy moet kan weet, vanmôre is dalk so 'n moment. Vanmôre is vir jou so 'n moment waar die Here vanmôre vir jou sê, vandag is jou dag. Vandag is die dag waarop jy moet besef in die eerste plek jy is 'n sondaar. Vandag is dalk die dag wat jy moet besef jy kan jouself nie red nie. Vandag is die dag wat jy kan besef jy het 'n redder nodig en hy is reeds daar, Jesus Christus wat vir my en vir jou gesterf het op die regte moment sodat ek en jy gered kan word. En nou kom die Here en hy sê as jy hom aanneem, sal jy gered word. As jy in hom glo, sal jy gered word. En dis wat vanmôre gebeur met jou. As jy vanmôre hierdie woord hoor en jy's nog nie seker of jy kind van God is nie, al wat jy vanmôre hoef te doen is om die moment te gebruik en te sê Here, ek is vanmôre 'n sondaar, maar ek wil nie 'n sondaar wees nie. En ek vra U Here, vergewe my al my sondes. Want hoekom? Want die woord van die Here sê as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En as jy vanmôre hierdie gebed saam met my wil bid, dan gaan ek voortgaan en ek gaan dit bid en ek vra jou om dit saam met my te bid. Vader, ek kom vanmôre na U toe. En ek bely vanmôre ek is 'n sondaar. Ek bely vanmôre ek kan myself nie red nie. Geen poging wat ek aanwend is goed genoeg nie. Ek het U as redder nodig. Dankie vir Jesus wat op die regte moment vir my gesterf het. En Here God, ek wil hom aanneem en ek wil U aanneem as my verlosser en saligmaker. En Here Jesus, ek vra U, vergewe my al my sondes en neem my vanmôre aan as U kind. En dankie Here dat ons weet dat as ons U aangeneem het, dan sal ons kinders van God wees. Dankie vir U vergifnis, dankie vir U genade, dankie vir U liefde en ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.
1: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.

hy gaan nie lang bly nie, wolke sal skei. Nag gee plek vir dag, die hemel juig, die engele sing, ons verlosser kom,

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: My radio. Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Ons kom daar by die grafsteen van ene broeder Nel. Hy was 'n goeie vader en ook 'n goeie pel. Hy was bekend in rugby dat hy 'n bal kon stel. Hy had ook 7 plase, so word van hom vertel. En ek wonder maar net, is hy nou in die hemel of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. Is hy in die hemel of is hy in die hel? En dit is op die ou einde al wat eintlik tel. En hier lê suster Sarie, 'n vroukie van formaat. Haar hande staan vir niks verkeerd, sy stik 'n reguit naad. Haar deugde was al onbekend, sy had 'n doktersgraad. Sy het die wêreld deurgereis, sy kon oor alles praat. Maar is sy nou in die hemel of is sy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. Is sy in die hemel of is sy in die hel? Dit is op die ou einde al wat eintlik tel.

of is jy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eindelijk tel. O, is jy in die hemel?

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: My dierbare vriende, ek begin vandag met 'n nuwe reeks. En ek wil voordat ek daarmee begin, wil ek graag deel waaroor dit gaan, sodat jy kan besluit of jy dit wil ontvang of nie wil ontvang nie. My ondervinding is as ek met kinders van die Here praat en ek sê vir hulle, wat is jou gevoel oor of ons die evangelie moet deel met ander mense of ons moet uitdra dit wat ons glo? Almal van hulle sê dadelik, ja, ag, dis so belangrik. Ja, die wêreld moet hoor dat Jesus ons kan red en dat hy binnekort terugkom vir ons. Maar die oomblik wat ek vra en sê vir my, doen jy dit, dan kry hulle hierdie vreesuitdrukking in hulle gesigte. En hulle sê dadelik, ek is nie so gemaakt nie, ek is nie een van die ouwens wat dit kan doen nie, ek is nie een van die mense wat sommer met mense kan praat daaroor nie. Ek het een tyd gelede het ek in die kerk gepraat, daar was naast en by 300 mense in die kerk, naast en by. En toe begin ek my boodskap, want ek het juist gepraat oor vriendskap evangelisasie, oor hoe ons mense kan bereik. En toe sê ek, allemaal van julle wat die Here lief het, staan vir my reg op. Toe staan amper 300, wel daar was omtrent 300 mense in die kerk, en allemaal van hulle, allemaal, die laatste een het reg opgestaan. Toe sê ek, nou, ek wil julle moet mooi luister, as jy in die laatste 10 tot 14 dae, die evangelie met iemand gedeel het in so 'n manier dat jy die hart van die Here met hulle kon deel, sodat hulle moontlik hulle lewe kon regmaak met die Here. Net julle sal julle asseblief sit, die res bly staan. Toe hy 300 mense het daar moontlik 10 mense gesit. Die res het daar gestaan en hulle was redelik verleë. Nou ek veroordeel hulle glad nie, want ek sou heel moontlik ook een gewees het wat gestaan het, want ek vind dit baie moeilik om te doen wat sekere mense doen, om sommer in die strate uit te stap. Nou, my seun Wikus, party van julle ken hom, hy het absoluut die hart van die evangelis. En hy het op 'n stadium, het hy gereeld, elke week was hy op die campus by die Vrystaatse Universiteit. En dan het hy die ergste van die ergste ouens daar getekkel, die ateëste, die ouens met die langste hare en die meeste tattoos, en met hulle die evangelie gedeel. En hulle het vir hom 'n harde tyd gegee, en eendag toe sê ek vir hom, Wikus, is jy nie bang om dit te doen nie? Toe sê hy, my dad, ek is vreesbevange. Toe sê ek, hoekom doe jy dit as jy sê jy is bang? Toe sê, wat ek is banger om nie te doen wat die Here my voorgeroep het nie. En daarom sal ek altyd teruggaan en dit weer en weer gaan doen. So, wat ek in hierdie reeksie wil doen is dit. Vader het 'n opdrag vir sy seun gegee om te kom. Jesus het 'n opdrag vir ons gegee om te gaan. Hy het gesê, ons moet gaan en die evangelie gaan deel en mense vertel. En hy sou dit nie gesê het as elkeen van ons dit nie kon doen. Maar ek dink ons kyk vas teen 'n verkeerde manier wat ons dink is die manier wat dit gedoen word. En ek wil in die volgende 2-3 sessies, wil ek vir julle omtrent 8 of 9 verskillende forme gee. En een van hulle ten minste gaan jou pas soos 'n handskoen, soos 'n ou paar uitgetrapte skoene, wat lekker gerieflik sit aan jou lyf. En ek wil dit met jou deel. So, dit is wat gaan kom. Hierdie reeks gaan so op mekaar volg, kort stukkies, soos wat hierdie ook is. Maar nou vra ek vir jou, as jy nie hierdie reeks wil ontvang nie, asseblief, nie laat ek goed vir jou gooi wat jy nie wil nie. Stuur vir net 'n boodskap en sê, moenie stuur nie, of, ja, moenie stuur nie. Dan sal ek jou van my lys afhaal, en jy sal dit nie ontvang nie. As jy dit wel ontvang, doe my gaan stuur dit aan. Kom ons versprei hierdie woord. As dit jou seën, stuur dit aan. Ok, kyk uit. Dit volg binnen die volgende paar dae, gaan jy so paar kortetjies van my afkry. Blessings. Dankie vir jou deelname.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
1: Goeienaand, liewe broer en suster, ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus. Vanaand kyk ons na Titus 2 vers 4 en ons tema vir die aand is wanneer liefde in die huis begin. Daar staan in die vers, sodat hulle die jong vroue kan leer om hulle mans en kinders lief te hê. Ek wil vanaand 'n paar minute stilstaan by 'n eenvoudige, maar 'n belangrike waarheid uit Titus 2 vers 4. God gee om oor hoe ons mekaar liefhet binne in ons huise. Ons praat maklik oor liefde, ons sing oor die liefde, ons skryf daaroor, ons sê, ek is lief vir jou. Maar die Bybel leer ons, dat liefde nie net iets is wat ons sê nie, liefde is iets wat ons doen. En dikwels word die egtheid van ons liefde die duidelikste sigbaar in die plek waar ons die gemaklikste is, ons huis. Liefde begin nie by die groot dinge nie. Paulus sê hier dat die jong vroue geleer moet word, om hulle mans en hulle kinders lief te hê. Dit is interessant dat hy nie begin met groot geestelike prestasies nie. Hy sê nie, leer hulle om indrukwekkende dinge vir God te doen nie. Hy sê, leer hulle om lief te hê. Want ons kan baie dinge reg doen en toch mense naby aan ons seer maak. Ons kan kerk toe gaan, bid en Bybel lees, maar by die huis kortaf, ongeduldig en selfsugtig wees. En daarom is daar 'n vraag wat ons vanaand vir onsself moet vra. Hoe ervaar die mense wat saam met my woon, my liefde? Nie, hoe dink ek, het ek hulle lief nie? Maar hoe ervaar hulle dit? Liefde word getoets in die alledaagse. Dis maklik om liefde te bewys wanneer alles goed gaan, maar ware liefde word getoets wanneer ons moeg is, wanneer ons gestres is, wanneer ons nie saam stem nie, wanneer iemand ons teleurstel, wanneer dieselfde probleem oor en oor gebeur. Dit is dan wanneer liefde meer moet word as 'n gevoel. 1 Korintiërs 13 vers 4 sê, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Lankmoedig? Dit beteken daar is geduld. Dit beteken ek gee nie sommer op met iemand, omdat hulle nie aan my verwagtinge voldoen nie. Vriendelik? Beteken, ek hoef nie hard te wees om my punt te bewys nie. Soms kan dieselfde waarheid met liefde gesê word, of met woede gesê word. Die waarheid verander nie, maar die manier waarop ons dit bring, kan iemand of nader trek, of verder wegstoot. Ons huise is 'n plek waar ons geloof sigbaar word. Titus 2 gaan oor gesonde leer, wat tot 'n gesonde lewe lei. Paulus wys dat die evangelie nie net iets is wat op Sondag gehoor word nie. Dit moet Maandag tot Saterdag sigbaar wees. Dit moet in ons huwelike sigbaar wees. Dit moet in ons kinders, hoe ons met hulle praat, sigbaar wees. Hoe ons mekaar vergewe. Hoe ons konflik hanteer. Hoe ons mekaar dien. Ons kinders leer baie meer uit wat ons doen, as uit wat ons sê. Hulle hoor dalk wanneer ons sê, Jesus is belangrik, maar hulle kyk ook hoe ons met ons man of met ons vrou praat.

Hulle kyk hoe ons reageer wanneer ons kwaad word. Hulle kyk of ons kan sê ons is jammer. Hulle kyk of ons kan vergewe. Hulle leer by ons wat geloof beteken deur die manier waarop ons leef. Liefde beteken nie dat ons nooit verskil nie. Om iemand lief te hê beteken nie dat julle altyd saamstem nie. 'N Gesonde huwelik beteken ook nie dat daar nooit konflik is nie. 'N Gesonde gesin beteken ook nie dat almal altyd gelukkig is nie. Liefde beteken eerder ons kies om mekaar nie te vernietig wanneer ons verskil nie. Ons praat, ons luister, ons vergewe, ons gee mekaar genade en ons probeer weer. En soms beteken liefde eenvoudig om vanaand te sê, kom, ons los hierdie argument. Jy is vir my belangriker as om die laaste woord te hê. Dit is liefde. Die klein dinge maak 'n groot verskil. Miskien moet iemand dit vanaand hoor. Sê vir jou man, jy waardeer hom. Sê vir jou vrou, dat jy waardeer haar. Sê vir jou vrou, dankie. Gee vir jou kind 'n drukkie. Bel iemand wat jy lanklaas gebel het. Sê, ek is jammer waar jy verkeerd is. En ek vergewe jou waar daar seer gekry is. Ons wag soms vir groot geleenthede om liefde te bewys. Maar broer, suster, liefde word meestal gebou deur klein dinge wat ons elke dag doen. 'N Sagte antwoord, 'n bietjie geduld, 'n hand wat help, 'n gebed saam, 'n oomblik waar ons net luister. Dit lyk klein, maar oor jare bou hierdie klein dinge 'n huis. Boeta Sissa, Titus 2 vers 4 herinner ons vanaand daaraan dat die geloof wat ons bely uiteindelik sigbaar moet word in die manier waarop ons liefhet. Miskien is die belangrikste bediening wat God jou gegee het nie 'n platform of 'n verhoog nie. Miskien is dit jou huis. Miskien is die belangrikste persoon wat God vanaand oor jou pad bring nie 'n vreemdeling nie, maar 'n persoon wat langs jou slaap. Die kind wat in die volgende kamer is. Die familielid wat jou nodig het. Daarom, moenie wag vir 'n groot geleentheid om liefde te wys nie. Begin vanaand. Want 'n huis word nie sterk deur groot woorde nie. Dit word sterk deur liefde wat elke dag geleef word. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die mense wat U aan ons toe vertrou het. Leer ons om hulle werklik lief te hê. Gee vir ons geduld wanneer ons moeg is. Gee sagtheid wanneer ons kwaad is. Nederigheid om te sê ek is jammer. Genade om te vergewe. Help ons om nie net met ons lippe te sê dat ons aan U behoort nie, maar om U liefde in ons huise te leef. Maak ons huise plekke van vrede, van genade, van vergifnis en van liefde. En help ons om vanaand weer te begin waar ons dalk gefaal het. Ons bid dit in die naam van U ons Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus. Amen. Boeta en Sissa, miskien kan jy vanaand net een ding doen. Vertel iemand in jou huis dat jy vir hom of vir haar lief is. En wys dit ook. Mag jou huis 'n plek wees waar mense nie net van God hoor nie, maar iets van sy liefde in jou lewe ervaar. Namens myself en Marinda, mag jy 'n heerlike nagrus hê. Môreoggend praat ons weer rondom manne vir elke dag. Shalom.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Here, vandaag gee ek my tyd weer vir u. My ure, my wagtyd, my drome en my dag. Leer my om nie te jaag waar u my roep om te rus nie. Help my om in die ritme van die goddelike tyd te leef en te vertrou dat u alles mooi maak op die regte tyd.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Seën vandag die dinge wat ons doen. Maak ons gereed met 'n oop hart en gewillige hande. Om te herstel waar daar nood is, om goedheid te wys waar daar seer is, en om my liefde uit te dra na elke mens in ons lewe. Gebruik ons as die gereedskap. Tot eer van die naam. Amen.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Eerstes vers 7 en 8. Dien met julle hele hart, asof julle die Here dien in die neentse nie. Want julle weet dat die Here elkeen sal beloon vir die goeie wat hy drink.

godheden sonder om dit te probeer bewys. Maar by keuses, my hout en my liefde, die getuie wees van wees. Wanneer niemand kyk nie, bly by my. Wanneer ek moeg is,

Jakobus 3 vers 17 en 18. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartiedig en ongeveins, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.